Marina var siapui var de la sak kan ngai thak ta kha ka tong si lo ti la ni ada ta chuan sak mel moi ti la kan ngai thave thunga nga bb sang lun puin aron sang